0: کو بہت زیادہ اہمیت دی اور ہمیشہ نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے خود بھی تعلیم کے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ آپ کی تحریریں اور تقریریں آج بھی طلبہ کے لیے مشعل رہا ہے۔ آپ تعلیم کو ملک کی ترقی کا بنیادی عنصر سمجھتے تھے اور ہمیشہ تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ میزائل مین کا خطاب اپنے نام کرنے کے باوجود آپ نے ہمیشہ امن پسندی اور امن کے فروغ کی بات کی، جو آپ کے اس قول سے ظاہر ہوتی ہے، جہاں دل میں صداقت ہوتی ہے وہاں کردار میں حسن ہوتا ہے، جب کردار میں حسن ہوتا ہے تو گھر میں ہم آہنگی ہوتی ہے، جب گھر میں ہم آہنگی ہو تو قوم میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، جب قوم میں نظم و ضبط ہو تو دنیا میں امن ہوتا ہے۔ 22 جولائی 2015 کو ڈاکٹر عبد الکلام شیلانگ کے ایک تعلیمی ادارے میں لیکچر دیتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ آپ کی وفات پر پورے ہندوستان نے غم کا اظہار کیا اور انہیں قومی ہیرو کے طور پر یاد کیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ دنیا آپ کو ایک استاد کی حیثیت سے یاد رکھے اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ اس طرح کہا، تعلیم ایک بہت معزز پیشہ ہے جو کردار، صلاحیت اور مستقبل کو سنوارتا ہے۔ اگر لوگ مجھے ایک اچھے استاد کے طور پر یاد رکھیں تو یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی شخصیت ان کی عظمت اور محنت کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں محنت، لگن اور عزم کا درس دیتا ہے۔ ان کی شخصیت کا مطالعہ ہمیں زندگی میں کامیابی کے اصول سکھاتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی زندگی جد و جہد، محنت اور عزم کی عمدہ مثال ہے۔ انہوں نے نہ صرف ہندوستان کو دفاعی میدان میں مضبوط بنایا بلکہ اپنی تعلیمات اور کتابوں کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کی زندگی کا پیغام یہی ہے کہ خواب دیکھیں، محنت کریں اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدلیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، بڑے خواب دیکھیں، خواب دیکھنے والوں کے خواب ضرور پورے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے اقوال کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور بڑے خواب دیکھیں، امن کے خواب دیکھیں، ترقی کے خواب دیکھیں اور ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے محنت کریں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے نوجوانوں کے نام پیغام سے میں اختتام کرتی ہوں۔ میرا پیغام خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ مختلف انداز میں سوچنے کی ہمت، ایجاد کرنے کی ہمت، غیر دریافت شدہ راستے پر سفر کرنے کی ہمت، ناممکن کو تلاش کرنے اور مسائل پر فتح حاصل کرنے اور کامیاب ہونے کی ہمت ہو، یہ بڑی خوبیاں ہیں جن کے لیے انہیں کام کرنا چاہیے۔ شکریہ۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر ترنم خان کی پیش کردہ تقریر، جس کا موضوع تھا ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی شخصیت اور کارنامے۔ اب وقت ہے پروگرام کی دوسری پیشکش کا۔ سامعین، غزل اردو شاعری کی ایک نہایت دلاویز صنف ہے، جس میں محبت، جدائی، امید، یادوں اور زندگی کے نازک احساسات کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اچھی غزل سننے والوں کے دلوں کو چھوتی ہے اور ماضی کی حسین یادوں کو تازہ کر دیتی ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے معروف غزل گائک چند انداز کی دلکش آواز میں ایک خوبصورت غزل، جس کا مطلع ہے، یادیں لے کر نئی پرانی کاغذ پر۔

0: سامعین، ابھی آپ چند انداز کی آواز میں یہ خوبصورت غزل سماعت فرما رہے تھے. امید ہے اس غزل کی دل نشین اشعار نے آپ کے دل کو بھی ضرور چھوا ہوگا. اور اب پیش خدمت ہے آج کے پروگرام کی آخری پیشکش. سامعین، شاعری انسانی احساسات، جذبات اور زندگی کے تجربات کا آئینہ ہوتی ہے. شاعر اپنے لفظوں کے ذریعے دل کی بات اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ ہر سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے. تو آئیے سماعت فرمائیے معروف شاعر جناب فاضل خان کا منتخب کلام انہی کی آواز میں.
1: ایک غزل سے مطلع دیکھیں اور کچھ شعر یوں کہیں کہ ہماری عاشقی پر غور کرنا، ہماری عاشقی پر غور کرنا، بہت کچھ سوچ کر اگنور کرنا، ہماری عاشقی پر غور کرنا، بہت کچھ سوچ کر اگنور کرنا، جوانی کے دنوں میں عشق کر لو، جوانی کے دنوں میں عشق کر لو، تم اس کے بعد میں کچھ اور کرنا، جوانی کے دنوں میں عشق کر لو، تم اس کے بعد میں کچھ اور کرنا، یہ دنیا دوستوں سنتی ہے اونچا، یہ دنیا دوستوں سنتی ہے اونچا، میری عادت نہیں تھی شور کرنا، یہ دنیا دوستوں سنتی ہے اونچا، میری عادت نہیں تھی شور کرنا، میں سب کے سامنے تم کو نہ دیکھوں، میں سب کے سامنے تم کو نہ دیکھوں، تو سب کے سامنے اگنور کرنا، میں سب کے سامنے تجھ کو نہ دیکھوں، تو سب کے سامنے اگنور کرنا، زمانہ ہے برا یا ہم برے ہیں، زمانہ ہے برا یا ہم برے ہیں، کبھی فرصت ملے تو غور کرنا، زمانہ ہے برا یا ہم برے ہیں، کبھی فرصت ملے تو غور کرنا، وہ ذرا سا عشق کر کے دیکھ پہلے، ذرا سا عشق کر کے دیکھ پہلے، اگر اچھا لگے تو اور کرنا، ذرا سا عشق کر کے دیکھ پہلے، اگر اچھا لگے تو اور کرنا، خدا کے ہاتھ میں ہے کامیابی، خدا کے ہاتھ میں ہے کامیابی، ہمیں ہیں کوششیں پرزور کرنا، خدا کے ہاتھ میں ہے کامیابی، ہمیں ہیں کوششیں پرزور کرنا. اور ایک غزل سے چند شعر یوں بھی کہے کہ ہمارے ساتھ یہ اکثر ہوا ہے، ہمارے ساتھ یہ اکثر ہوا ہے کہ پہلا وار ہی دل پر ہوا ہے، ہمارے ساتھ یہ اکثر ہوا ہے کہ پہلا وار ہی دل پر ہوا ہے، بنا وہ دوست سے ہمدرد میرا، پھر اس کے بعد میں دلبر ہوا ہے، بنا وہ دوست سے ہمدرد میرا، پھر اس کے بعد میں دلبر ہوا ہے، وہ کتابت کا ہنر ہاتھوں میں پیدا، کتابت کا ہنر ہاتھوں میں پیدا، تمہارا نام لکھ لکھ کر ہوا ہے، کتابت کا ہنر ہاتھوں میں پیدا، تمہارا نام لکھ لکھ کر ہوا ہے. اور شعر کے بتاؤ جائے گا وہ اب کہاں پر، بتاؤ جائے گا وہ اب کہاں پر، جو گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہوا ہے، بتاؤ جائے گا وہ اب کہاں پر، جو گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہوا ہے، وہ آیا آ گیا آ ہی گیا اب، وہ آیا آ گیا آ ہی گیا اب، ہمارے ساتھ یہ دن بھر ہوا ہے، وہ آیا آ گیا آ ہی گیا اب، ہمارے ساتھ یہ دن بھر ہوا ہے. اور یہ شعر کہ مجھے خانہ بدوشی چھوڑ دے اب، مجھے خانہ بدوشی چھوڑ دے اب، بڑی مشکل سے میرا گھر ہوا ہے، مجھے خانہ بدوشی چھوڑ دے اب، بڑی مشکل سے میرا

بکسر بہار سے شرف الدین انصاری اور فاطمہ خاتون انصاری، پرانا تالاب ڈمرا گاؤں سے وسیم اللہ انصاری اور اسما ناز انصاری، چمن پارک دلی سے ڈاکٹر سونم اور ڈاکٹر ادیبہ، سریم پور بکسر سے راج ایس ڈی انصاری، خاتون انصاری اسما اور گلفراز بھاگلپوری، اندور سے لال فتح چندانی، لیلا فتح چندانی، سنگیتا، سنیتا، پنکیش، ساکشی، منن اور تانیہ، آپ سبھی نے سننا چاہا ہے فدا فلم کا نغمہ، آوازیں ادت نارائن اور الکا یاگنک کی، گیت سمیر کا، طرز انو ملک کی۔